einhill hóll a drohod oian tudag chís a go. Chodeach adin da drod lífod edi sa lotso aji ea adin da drod le adi na chathi na do chathor tro. Dan chi dost sy'n si drohod oian.